0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić učestvuje na seminaru i generalnoj skupštini ACA Europe u Grčkoj posvećenim novim modelima organizacije javne uprave i upravnog pravosuđa u evropskim državama, saopšteno iz Vrhovnog suda Crne Gore. Ministarstvo ekonomskog razvoja raspisalo je otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje i izgradnju nacionalnog paviljona Crne Gore na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd po principu ključ u ruke. Tema paviljona Crne Gore na Expo 2027 Beograd biće Crna Gora gdje kamen postaje vrijednost. Ministar dijaspore Mirsad Azemović poručio je tokom konstitutivne sednice Saveta za saradnju sa dijasporom i seljenicima da je uloga dijaspore od ključnog značaja za evropski put Crne Gore, ističući da država želi da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete šest primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno iz uprave policije. Završetak radova na bulevaru Tivatjaz očekuje se do kraja maja, već u narednim sedmicama većina deonice biće pod asfaltom, rekao je za radio televiziju Crne Gore direktor Direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja uz značajno bolju protočnost i očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Granična policija procesuirala je 21-godišnjeg Petnićanina koji je zatečen u transportu nezakonito posečene drvne građe, saopšteno iz uprave policije. Protiv njega su podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično delo šumska krađa na štetu državne šume. Tokom 2025. godine zabeležene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teže povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, tačnije četvrtkom. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta poginulo je najmanje 200 dece, a povređeno 806, što je u proseku 14 dece ubijenih ili povređenih svakog dana, saopštio je Fond Ujedinjenih nacija za decu UNICEF.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas promenljivo oblačno, povremeno mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom u severnim predelima, duži periodi suvog vremena, najviša dnevna temperatura do 22 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: TDI Radio.
3: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
4: Vijesti.
5: Vijesti.
4: TDI Radija.
6: Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić učestvuje na seminaru i generalnoj skupštini ACA Europe u Grčkoj posvećenim novim modelima organizacije javne uprave i upravnog pravosuđa u evropskim državama, saopšteno iz Vrhovnog suda Crne Gore. Ministarstvo ekonomskog razvoja raspisalo je otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje i izgradnju nacionalnog paviljona Crne Gore na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd po principu ključ u ruke. Tema paviljona Crne Gore na Expo 2027 Beograd biće Crna Gora gdje kamen postaje vrijednost. Ministar dijaspore Mirsad Azemović poručio je tokom konstitutivne sednice Saveta za saradnju sa dijasporom i seljenicima da je uloga dijaspore od ključnog značaja za evropski put Crne Gore, ističući da država želi da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete šest primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno je iz uprave policije. Granična policija procesuirala je 21-godišnjeg Petnjičanina koji je zatečen u transportu nezakonito posečene drvne građe, saopšteno iz uprave policije. Protiv njega su podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično delo šumska krađa na štetu državne šume. Završetak radova na bulevaru Tivatijaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina deonice biće pod asfaltom, rekao je za radio televiziju Crne Gore direktor Direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Tokom 2025. godine zabeležene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teže povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mestima u periodu 2020. do 2025. godine. To su podaci i strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, tačnije četvrtkom. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta poginulo je najmanje 200 dece, a povređeno 806, što je u proseku 14 dece ubijenih ili povređenih svakog dana, saopštio je Fond Ujedinjenih nacija za decu UNICEF.
7: TDI Radio.
4: Vremenska prognoza.
6: Vreme danas promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, u severnim predelima duži periodi suvog vremena, najviša dnevna temperatura vazduha 22 stepena.
4: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

slušate sportski program. Marko Sekulić po drugi put u karijeri preuzima kormilo stručnog štaba KK Podgorica. Njegov povratak na klupu seniorskog tima nije samo trenerska rotacija, već jasan signal novog, preciznog definisanog pravca kluba. Uprava kluba postavila je prioritet. Podgorica postaje razvojna baza oslonjena isključivo na mlađe igrače. Nakon sezone u kojoj je bio na funkciji koordinatora svih mlađih selekcija, Sekulić se vraća na čelo prvog tima koji je vodio u finišu sezone 2024-2025 sa zadatkom da sprovede viziju kluba u delo. Odluka čelnika da upravo njemu povere ovaj mandat proističe iz činjenice da Sekulić najbolje poznaje potencijal unutar klubskog sistema. Stav uprave je jasan i jedinstven. Podgorica mora biti prepoznata kao sredina u kojoj se afirmišu mladi igrači, prevashodno iz Crne Gore. Naš plan je dovođenje isključivo mlađih košarkaša koji će kroz veliki rad u sjajnim uslovima, a kroz seniorski rang takmičenja dobiti prostor za napredak. Čeka nas izazovan posao, ali siguran sam da je ovo neki novi početak od kojeg će klub imati puno benefita. Jasno je za klubski sajt Marko Sekulić, koji je već dokazao da ume i da prepozna i izbaci mlade adute u prvi plan. Tokom svog prethodnog mandata, kada je ekipu preuzeo u decembru 2024. godine, uspeo da promoviše nekoliko novih lica koji su danas bitni deo košarkaške scene. U stručnom štabu, pored tim menadžera Nikole Bulatovića i kondicionog trenera Nemanje Markovića, Sekulić je angažovao još jednog povratnika, Petra Kusovca, koji je trenersku karijeru počeo prošle sezone baš u Podgorici, gde je vodio pionirsku selekciju, a onda je sa Danilovgradom proslavio opstanak u elitnom rangu.